kwethu. Ilanga lamemeza lathi cusi, cusi. Yabubuza inyosi, yabubuza inyosi. Yakhuluma ijosi, langa lamemeza lathi cusi, cusi.